А? Ngizwe ngayistata baba. Ay! Chi chi chi chi vum vum vum gone kanje. Ay, gone kanje man, gone kanje. Gone kanje man, gone kanje. Gone kanje man. Chi chi chi chi chi vum vum vum gone kanje. Gone kanje man, gone kanje. Gone kanjalo, gone kanje. Ay! Isi chi chi chi chi chi vum vum vum vum vum vum gone kanje. Gone kanje. Gone kanje. Ay, gone kanjalo. Hey, ay. Isi chi chi chi chi chi vum vum vum gone kanje. Gone kanje. Gone kanje. Gone kanje. Gone kanjalo. Gone. Hey. Ay. Ay.

conga, German conga, conga já, conga, ai. Itzi tli tchi tchi tchi tchi vum vum vum vum vum vum conga nje conga nje conga nje ai conga jana ei ai ei tli tchi tchi tchi tchi vum vum vum conga nje conga nje conga nje conga nje conga jana con ei ai vum